0: उस इंगदक जोगो से देव उन्तने
1: ya Allah sarakap sarakapin unta malayu buru abu jol abuk tu ka ado ete pek selo berdebak do ka babo kata nang gini kan eto eto sampe congor congor muja gini kan eben se ben unta ke ti ta ali ke ngudak congor ni ketetan cecek ka asan ni kan.